woni wonu anom ewade ma ani so emi woni wonu anom ewade ma ani so emi woni wonu anom ani mo ma ni masefo ewade ma ani so emi woni wukuno ewade ma ani so emi woni oyire ani mo ma ni masefo ewa yesu kristo de ma e